0: Kimsiz deysiz?
1: Baksana, Batay olsun'da mı? Bak pek.
0: Var.
2: Okay. Ya, ya, çık!
3: Balxay.
0: Ya, ya. Çıt, çıt, çıt. Atay. Ya. Akeng de seni.
4: Мен оның тәрбиелеу үшін аздақша жұмсағам жоқ. Шынды отағы үйрілген. Кедіге бұл осы. Мені сіз ақшы кетіптен. Қалай болмақ.
5: Әне, қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл. Қалды бұл.
4: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
5: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлейм.
4: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болса бізге өте маңызды.
5: Ондай болса, Батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақша

0: сөздің жүйесі тоқтаған шығар.
1: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталам.
2: Әке.
0: Шешімін. Өзі қабылда.
2: Ағамның қазасы саған ешқандай әсер етпеді ма?

0: такой робот в руки.
1: Ой, баю, это свежая.
0: Сиырдың жапасын ал.
2: Чырала.
3: Сөздің жүйесіне тоқтаңыз шаға. Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталам.
2: Әке.
3: Шешімін. Өзің қабылда.

0: 你说，你是谁？你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶，洗手洗脸。
0: 我没吃饱呢。
2: 一会儿吃。
3: Yüdeyiş cüz koy. Cette tüye. Cimacıl kıbar. Akim jalez cetisi almay. Baskatıp cüz. Siz saşın kertirminiz. Akrımı aydınız. Min bar biraz vagat komitesgenin geyim bolsun.
4: Opalı bolanın dürüz. Bırak senin aytkan sözümde turuğun gerek koy. Sen men terbilegin en jaksı bap kersin. Sen vade bergensin. İle tulparın dünyadegi en mıktı tulpan tukum aylandırıp. Sen getip basan. Бұл қайтеді. Сен баптамасаң бұлатты. Кім баптайды?
3: Мен оны фермаға ал қайсам қайдеді. Біздің жәрі нарында түбі жүгін жәрі көнашылы табиғатты көрдім. Бір жүр жылқы да бар. Бұл оның жақтайының жақсаруына көмеге тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәше біздейге ең жақсы арнасты. Мен сіземін. Ол жылға бараса сөзсіз жақсы болып келейді. Жас жеткен соң, сізге қайта ал келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
4: Өтіріңе. Сенген болайын.
3: Рахмет, аға.

0: Аксы көріп отыр бір кенді.
1: Ой, байо, че сли жады я?
0: Сердің жапаса нау.
2: Мам! 起来了，起来了。

0: Kimsiz deysiz?
1: Baksana, Batay olsunda mı? Bak bek.
0: Var.
2: Okay. Ya, ya, çık! Balxay.
0: Ya, ya. Çıt, çıt, çıt. Atay. Ya. Atay. Jaraydı.
3: Мен оның тәрбиелеу үшін аз ақша жұмсағам жоқ. Шынды отағы үйренуден келгені болсын. Мені сіз ақша жүрсеңіз. Қалай болмақ?
4: Әлия, қан дейді. Қалай бүгін бізде ақ ақшы үшінде өткен қан дейді. Қалай бақты оға, бақты оқу қажет бар? Қалай үйренулерді. Естіп көр.

0: мемлекет екен.
1: Алтай оқымаса да жылқыны баптай береді.
2: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
1: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Не төлейді?
2: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болса бізге өте маңызды.
1: Ондай болса Батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларымен қатысы жоқ.
2: Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
1: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталам.
3: Әке.
2: Шешімін. Өзің қабылда.

0: 我看一眼。
1: 哎呀，咋还肿着呢？这老太太下手真是狠，脑袋没坏吧？啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。
0: 我声不响着就跑回来了。哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当得怎么样？那活儿好干不？
2: 好干啊。
0: 能养活自己不？
2: 能。
1: 那就行。别吃了，别吃了，噎着自己。哎呦呦呦，你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。
0: 你孙女儿文秀回来了，文秀记得吧？秀，快给你奶奶洗个脸。嗯，别让她吃了，别让她吃土豆了。
2: 来，
3: 你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶随手洗脸。
3: 我没吃饱呢，
2: 好吃。
4: 유대유시즈고이제때뒤에지마저커버드아킴젤레스제티시알마이바스카틱주즈사슝케트로밍에스아크름아이트네스민바르프라스와갓코미테스케닌게임볼슨
5: 오팔로볼간은드루스브락센아이트칸수준에드루운게롭고센민테레빌리긴이긴작스밥게르슨센와디베겐슨일레툴바른두니에데그이긴막툴바툭마란드르сен кетіп қалсаң бұл қайтеді? Сен баптамасаң бұл атты кім баптайды?
4: Біздің жеро нарында түбі жүгін жері күнәшілі тәпи қатты күрдім. Үр-үр жылқы да бар. Бұл оның жақтайының жақсаруына көмеге тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздейге ең жақсы атнасты. Мен сіземін. Ол жалға бараса сөзсіз жақсы болып келейді. Жаст өткен соң, сізге қайта ал келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.

0: Мына кыз кайдан келген?
1: Үкіметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруста куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істетпе қылғай заман малтықты. Бүркітті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қайыз деген мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау алынды. Өз малың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме ресейік.
3: Кен келеуға жылқы бақпай, қоралап қойғандарың не?
4: Біз баққан жырқылар жарсыққа қаннасады. Артынаулы бап тапмашықтандырған түкімі үлемен әңкірия жүркісінің бұданы. Жарсықта жүлтте алытынына сенемін. Бола шақыр нұржылы.
3: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
4: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
3: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Батай, біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көші қон. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланамын.
4: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым аяқ тағылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
3: Дұрыс, дұрыс, Батай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімін табады.
4: Жарайды.
5: 要不到钱我就不吃饭。
6: 也好，还挺有志气的。

0: 号李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。
1: 哎，姐，别叫姐，你不一定比我小。
0: 啊，那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
1: 人都去牧场了呀。姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节基本上都转场去牧场了，这个地方是春秋定居点。
2: 现在除了苏利坦一家
1: 要办周年祭啊，阿伊别克家的马要下崽，再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。
0: 那妹妹，你帮我看一下这上面有苏利坦吗？或者他的家人？
1: 哎，穆拉提欠了账多，他是苏利坦的儿子。苏利坦以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
0: 真的？
1: 开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。
0: 好，
3: 把车喊
1: 啊，你不的
3: 那个他妈的妈妈的那卡子我的这点我的先卡子我给你拿来好东西的妈妈咪阿拉好他们就没卡子你们塞进来
1: 了。他说他没有欠你的钱，你不能这样说他。
3: 你没上卡子没
0: 钱没事没事没事没事没事
3: 没事没事
0: 没事没事没事没事
3: 没事没事没事没事没事
4: 没事没事没事没事没事没事没事没事没事没事没事没事没事没事没事没事没事没事没сүрткен хатымы қабылы басын. Аллах Акбар.
5: Осын, шашын көрсін. Жыным келеді. Жол жол бастайын деші. Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Батай балам да қаладан қайтып келді. Осы бірнеше күннен кейін өздеріңізді шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
4: Естуге қарағанда Мұраттың әйелінде кейбір ойлары бар ұқшайды. Жақсырақ бір жайлы естісеңіздер болады.
6: Ойлары дейді. Немене өкпенім екен?
5: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді.
4: Нағазінде арақ ішіп, өлді деп айтып жүр ғой.
5: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
0: Неге, немен қой шоу пұтын ға ма?
6: 怎么了？你会说普通话？哎呦，我是村主任，是个干部。
0: 村主任你好，我找穆拉提。
6: 怎么会找穆拉提？你找他有什么事吗？
0: 我是小卖部的。
6: 张凤霞的女儿。
0: 啊。
6: 张凤霞和依山的女儿。
0: 您认识我爸爸？
6: 你爸爸和妈妈曾经带着大国公你会去了富恩县，你是在富恩县生的吧？
3: 这是我爸爸一个把这是吧这是这是吧
7: 现在这是吧这是吧这是吧这是吧这
3: 是吧这是吧这是吧这
7: 是吧这是吧
8: 奶茶，奶茶100块，皮带20块，白什么1.3，
9: 避孕套5.5，脱裤线。这个，这个。

0: Да хошь, мы лакнды мы сарашкин. А я сам мой не была.
1: Не что ж, мы на тебя жалко.
2: Да, мы на тебя.
1: Мурат чекунга карстырек.
3: Не дейди.
1: Та чай не мудро чай на.
2: 欠我们一共是2319块6吗？
1: 一克蒙元的那是卡斯金苏丹。你的给我不是吗？我来听啥子不过？苏丹不喊那啥的，只话我多。Қайтар ба дейсі тұғы мұнан, енді аруақтың құлағын тыңдатпаңдар.
3: Мен де естіме керек екен мұнан.
4: Дүкен, сонда осы қарыздардың бар екен сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтар өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тыныштанмайтын болды ғой енді. Осын жама...
0: Не деген қара ақша?
4: Бір тең ақша жоқ. Көрші! Көрші! Көрші! Қанша
0: 过来了，这位是江南，这位是江博尔，欠钱的不是江南。你在全村人面前说江南欠了钱，他很没有面子，江南很伤心。再说江博尔也不欠钱，我拿了江博尔的刺绣去县城里卖，所以江博尔来店里呢都是挂账的，我们两个一个月结一次账，是不是？
5: 坐坐坐，
0: 来，给江娜道个歉，快点，鞠个躬。
5: 江娜，对不起，我认错人了，给你添麻烦了。所以村子里根本没法要账，你记得这些都是摆设。
6: 哎，张福生，哎。哎，前面哪有这个什么？啊？
0: 哎呀，对不起，对不起，阿耀，跟你开玩笑呢。我跟我女儿跟你道歉，来，尊敬的阿耀同志，跟你道歉，对不起，我们不是故意的，开玩笑的。
2: 给我随便开什么塑料袋的？
6: 喂，我开什么塑料袋？别开，我拿箱子面，还是开袋买。саған айттым ғой мен жүзден мал сатып төгілді қайтарып берем ақша
0: ә? Ә, тин ни да чао ни шо да ни ши чай жу ни шо ла сән ма
6: ә? Алын
1: ә? Ә, жан фуша
0: ә, цун жүрен
1: ә, тин шо ни ау ши ся му чан
0: ә?
1: Нэ гэ ло тай нан цу
0: ла о чан пу ну мэй хао ла
1: ә, ся му чан хао ши хао кэ ши чэ чин гэ чи ә, ни ю ма ма
0: 没有，
1: 多少呢？
0: 我们可不骑那个玩意儿。
1: 哎哎哎！
0: 啊！
1: 张书记，我说实话，我那天是不是在你那喝酒喝死的？苏丹对我的眼神不对，你惹大麻烦了。
0: 啊！我跟你说，陈主任，我做点小买卖真是不容易的我。
2: 你不拉提一次，我都不敢去跟他要账。
1: 应该早一点要啊！
0: 哎呦，算了，不说不说。哎，对了对了，村主任，我问你个事儿，
2: 你去下牧场走不走？我嫌你玩小道。
1: 这种老路啊，只有苏丹走过。
2: 我们把苏一丹得罪了，你不能撇下我们。好吧，说话算数。
1: 再见。
5: 那个老伯好吓人。
0: Jack 什么？
3: 那咱俩不是去那边去？去干嘛？去。